0: Satan!
1: Satan!
0: Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan